0: Antena Nacional da Rádio Moçambique Estúdios em Maputo, estávamos a transmitir em cadeia nacional o Jornal da Tarde.
1: Baitu hapatu ni yela wano ni yela gana basi unyuwa ni apewa rad Msambiki mwadha wachigo na mabalo tena nivruwana no dhabi na dime jama basa wangunu wangunu na radio duwa na miwa tena nivruwana Msambiki na wakabila Msambiki wila ndena vidho tede na manyomo tena lina iyo epari jepari ya Msambiki na vino wakabila Msambiki ntamala ga manyomo tena nivruwana na omvele la dime jama basa na mikalo dhote ya otiana ino tamalani ufano Dungo, vamos vamos no manhã motel na ia.
2: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Pangwa, Pangwa Nduduno, Zamasin Zekir. Pangwa Nduduno, Zamasin Zekir. Pangwa.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mwekiro fesera nyumba mpepo ya Radio Msambiki, unatuportana bulikina mbimba za kusiana siana, andatiro kufika mamizi mwanu panzizi nga naunu, nao makani atu pansiku ya lero, makamaka pa kati pa masenze kero. Lero tinati kwa nisiku vwa makamaka kodi masenze kero nkati mainu provinsi ya kufambata na makamaka na masoso, pakulingani ya makamaka mapika, kumenya mpira na mwendo awa anagwira mbao na kabulikira nkati mwatsiku watu ino na masoso pakufuna kugumana mbuto ya kuchita kundi pa masenze kiru makuru nkati mwatsiku ino mosambola pachaka chinafuna kuza hapo lero tatemera ife mamuna mkulu Jose Dias anakumanika nkati mwainu studio ya Radio Msambiki, makamaka tuwera kutiti kwa nisikuwa pa masopa wa kuonatani makamaka au masenziki na mwira mbaoneka nkati mwainu provinsi na masoso pa kulingana kuti misoka inango ndire idapichimwa lero trina misoka makamaka ya kukuwa na minae ya nkati mwainu nzinda ndi miwiri mbwenye kumukuba tina misoka miwiri ishi na timbano tuwera kugumana mbuto makamaka tuwera kapangiza inu mprovinsi ya pa mapika makulu ankati mwadziku watu inoana chimeru wa Mosambola hapo wanafuna kugumanya makanda ni wansiku ya lero fala njangaini ni Paulo Antonio Domingos kumichini ndiri kupezwa na nzanga Paulo Lopes kune mwonsene ndijite Klanaif mbwenye mbatizati kunjipisa gochi paliwa talonga kale kuti lero tatambira mamuna nkulu Jose Dias na kumanika nkati mwainu studio ya Radio Msambiki mamuna nkulu chakutoma musanani na vesera radio ale na tiportana bulikira mhimba za kusiana siana tuera kwani siku vapanguno tangu ya masenze kero nanjito masenze kero ndi pwando pwando ikulu kakamwe pontu nati ife lero tikwani sikulingana tangu ya masenze kero anango makamaka ambuto za ufunzi anaone kabulikira ku inyambani tinati ife tikwani sikuchita mpimo kodi masenze kero anewa alikufambatani kodi pansiku ya mangwana ndimingu ife tinakwanisa makamaka kuwina masinze kero ninganewa tinakalambo na mulinga peno kutambirambo mioni pakati pa masinze kero ninganewa ati mamuna mkulu chakutoma musanani na vesera kani
3: mwanyikiro fike kuna abalonsene kuna mamuna mkulu Shantone Domingo mpati basa waraji Musambiki ene zinanga chizoloresu njeneri idazwe mkale ndi Jose Die João ndini patenza nubasa pasiku zinango sakalazi maji nsembe ndina emwe nipreka mwanyikiro fike monseni munandu sena nandiva ife tripano matilonga mbali ya masenzikero wa mpira ni masenzikero wa bozi kuti ando nseni asafuna ne mbida kanunga kuti masenzikero wa mpira ndi kupulumuka ando wazinji mbarapeza kupulumuka majina ipyo ni masenzekero kuti mwana mkulu mwana mkulu peno ngalamba safuna kalani okuanga manungu mukalichero muvesere mbangwa kubukira kuradi Musambiki pano panzinda wa Kilimani i tinacheza muno na mwana mkulu Antoni Domingos Santo
2: and mwana mkulu tupange pangono malonga kuti and masenzekero ndipwando kumenya mpira baba ndipizinji mpia kutapira. Mkule kapa kundu kumeyampira na mwendo lero, tinati tilingane pondo kundi nangu ya masenze kero ale anaminya na manja, ale anajitansuwa ya shadrej, na masenze kero anangu ale ya nchimis.
3: Ndi mwene? Tingolonga masenze kero, si mpira mwendo basi tae. Ate ifi kunu maziku watu kunu kwa Afrika, tukuna tuku tukonunga ta kungunuka chinchino upanangu tapezambu mwayono chinchino mazikuwa nangu sempre muna pindu pizinyi pia kuchezana mninga mbali ya mpira wa mwendo anante anangu anamenyana le ndi masenzekero basi anale tangwa wena saenda muringi asaganyari premio ntao pepi pionsene pini masenzekero mpia didi maningi kuti pana anthu ife anthu kana munthu ana pH pina pinaone kuti ana pikwanisa pana ngo alipo mpira mwendo ngapikwanisa majipo likwanisa kuimba opano podi kwanisa menya mpira manja opodi kagansua okugwa masenzekero anango então piripia didi kuti mbalene ili madidi kunga kuti anthu akale omasuka paipiri pinakoza achite mbipikwanisa kuchita udidi kuna anthu anthu azinja sononga kuti wanamenya bola kumenya solo Yohane ini ndifanisie muito bem clarificado né longe anthu akale akubvisisa madidi kueneka menya bola mbu kwata bola mbunga kuti a bola ili japeneka menya ndikuda wankhabe so kuda wandukuli pinachitewe pakati pa ipiri pinanyirizepo kuipa kunanzako mwenye menya bola mbuluka semenyana na munthu ashiki ndisaona motivo aje na maji pepe zikulonga thangu yanje andazinje songa te maji ndi masenzekero ndi masenzekero asafuniwa kuti ife anthu mbati pita mwemo tamunzi zuno asenzekefule ja tikakhanoka kanyize tichitipe kuipa ngabe tanive ta ngabe chitika
2: Pama senzekero mazinchi ale na dziwemu mpisa mbapi masenzekero ambiri ya kuti ada dziwemu mwakula, mwaona, mwava mbapi makamaka masenzekero ada dziwemu. Pakuleka pakundu awa na chimeru handball, volleyball, tukulonga awa ndi masenzekero kuti adzinjimbo awa na kalamunzi ndapidziwa ifi mwatu mutazolera munangwaji masenzekero atale mpisa.
3: Masenzekero atale mpisa ada dziwefi maningi fora pie pinangu pidalongo epi. Ndi bola thangu ya teife tika kananzizi kasaka kuna mabalao biti imanga bola ate basaka gula manta enveji finika kwa ta manta bati ya manga pra kuti bola edani yu ifame basa eneo takura mba nipiona so pia volleyball, handball, basket pija thangu pepi psari kiri kana kondisao mkona makampuache ya siyana na atu kutu anjira ifi tika menye basa Apo pa Kintaro bino ndo apa apa mone ngona kumenya ja bola pa Kintaro. Então, regra za handball na football 11 yatu inazuefu ya mwendi ya siana maonta ngopoli anjira bene imopoli tani. Bai kama baliza kuno kumukutana mukumenya ja. Mas ndi masenzekero abozi kuti azinja safuna. So masenzekero anala so ziri kwa namba. Tongo kuno kana mbambu unati kwani sita Tangu safuna utamange safuna kana ukale mamune ni kuti ungapita nkampu mwela mwote ya kumenyani bola podi ukona kana mbao maju ukale na teknik na uzari intelijensa porque bola ndi matematika
2: apo chichino trikona kuti ulikira masenzekero mazinchi trikona makamaka ale anachita masenzekero ntsua tulongidama trinansua ya xadrez trinansua ili ya napiana trinasuruma anea kalima senzekiru akaveka panzizu nole kulonga kutiamu hangachita mba upachisa penu papi ukagumana munakulu aungana alikugbansua ukagumana pale aungana alikumenya munambacha kumenya dama alikugba dama penu kuchita nsua ya dama anambo chinchino trikuna nsua ya xadrez ndipinthu pia kuti chinchino pikhalonga pia chirendo mukuleka pakhundu pondo trina masenzekero awadabulukira chinchino mbani awa anaoneka makamaka anaonefe bulukira mbuto zakusiyana siyana izi zinachitwa senzu izi anthu za zinasinzeka anthu mba mwapinthu pia kuzizirisa kokhosi tirikulonga makamaka ale anamenya namuti
3: na biliar
2: biliare ndi masenzekero mazinji tirikuona kuti mapetu kwa sumana ino murumbala panati paoneka masenzekero ninganea bejare nguveka kulonga kuti pyatu pyakali pile pikusalanduli ninga kona kwana
3: ngabe pyatu ngabe salanduli pepi pikubwera beigumana pyatu pilipo so nditepa primero ti chite ninga tivunzi ndininji masenzekero tike ninga definisao ya masenzekero pepi ndi masenzekero ndi chibozi kinachitisa kuti andu enveja kali mbuto bozeri mbalonganza chikwipa entau asakana mbuto ile mbakanga pachizunga kuti okupasao entau nzizu nagweule ngakakada nyerezere kuti panangu akabija munthu anabata nzizu nagweule ngakanyeze panangu balonge munthu chokwipa ana anataka longe tai
4: pa chuzungu songa ndi uma forma ndi kuparo ome bagora pa chisena ndi mondo obozi kuti munthu anakwanisa akhale achite chindu kuti akhale na chokuchita si então si pelo majoguam ao panango tulungi wa mabiliare epepe bika khapu kale kalene so tempo ene ifitika pipasa valoritae pindi piri piri pokale nsua tingonga nsua mbana kona kuizua nsua so chinchino piri kwenda kwa posta mukona diferença diferença ndi kuti nzizo da menye futebol na nzizo nokusiana panango na ngombo nonga munzizo wao da menya bola ne panango ne thickness ndava kwa paswa tae mas já caminha bola no bavo chung pengara sabe já bola então o gentino o novo chang ganhou já ali moçam bola ah ali cupi ali também era muito dinheiro então pepire diferença em dizer mas mas sem zequeiro ninguém mas sem zequeiro ana continuar mas o mungo na pasico na pasiba no jogo e curma ninguém não uniu a bola sem zequeiro o mendo mas sem zequeiro o mendo só uniu até a só fica ainda fica mundial ainda sabe estar aí com o guti para mundial é mais o conselho. Aramajugwa so komu kupichita ndikupi papi nzizu anji mbana na pichita mukona wa difference zinajitika hapo então masenzekero awene abwera kuzati pasa kuti pinango pika fifi nyeri
2: kaliandu kusanzaya kundi kaliandu kumunangwa joo kunyirizira pia kuipa
4: e por isso
2: awene sati pasa mbudu kutuwa mbatinda vati kasenzeka mbatileka pire pia kuipa
4: mbiadidi maningi kuti andu akali masenzekero tangwando zinjileru alikusofiriri anango sofre na ansiedade, né? Bajizu nzoga ansiedade, anango depressão, anango asaka isolado, na tango kona chita jindu, iye lekeno bajizu kundu itapia didibas, agora anga indankampu mule, nzizono kafine nye zape kui pecha, kapitane, kapu kuzapi chitavi, asazenda ja, kakala, mbasape zambienti, unango, anrumbu, anangombu, pinolungiwa mpinangu peni, iye asaka nyari ja abilidadu kongoti, pinafine nye zape kui pepiri, panu ja, bebe, pinati pikwane tae.
2: Ndimo. Ati tarukuchita makikani na mamuna nkulu shunya kumenya mpira wa mwendo wa kale. Na kumanike na ifi nkatu mwinu studio ya Radio Msambiki. Matalonga tambwe ya masenzekero mamuna nkulu. Tipangeni pangono tambwe ya masenzekero tava ife pa sumanaino kote nsoka wa ferroviario. Ndiyo urabuka chibalibale na ndhowi zuiri na soprotesao mbwenye macheje. Akwani isatene patu kumenya amuna AMM legend pina kumukuba na ndhowi zuira nzao chibosu. Apo mkonatana makamaka masenzekero aneana maso sopa kufuna kulingana kutimbana nafuna kwenye katipangiza makamaka. Pa masenzekero makulu ankatu mwaziko inu mosambola pachaka chinafuna kuza. Mkonatana masenzekero.
3: Tepano tsona kuti ferroviario kilimani ilipazuru. Uma pontuação. Não significa kulonga kuti awene podi kuenda, podi kunda kuenda. Tangwe bola ya kaninga mwana nkazi na mimba. Podi baliwa mwana, podi kunda baliwa. Ngabe zuika na ainda makampionati ripakati pa kufamba. Anatoera nduli hawa, podi pita. Panapchezeka manangu kwenye upangono basi. Hawa anakwanisa kutani. Anakwanisa kupita. Maj, pigarafunika kuti ferroviario aende. Na tangwe de nzizo akale ferroviario ka representar sporting ka representar mas pa chipezeka kunga kuti muzambeze muno bolatu ya gweratu maningi ili pansi ante kaninga taduwalo abondo na kumusambula kwenu kuti kuna anthu huku ongabe ninga pera ita u majeje akakhala kale kwe kubondo abwerako ferroviario jana pia kapizinji ngabe kwenda ka representar
2: apa trikona kuti mkuchi itampimo, ferroviario, wapano panzinda, na macheje kumukuba, macheje, tine papa masenze kero anea macheje alipaswa golo. Kodi chinati tikalina majeje mwanyankwira, otayu ferroviario.
3: Majeje podi buirela tangwa wene akalika likuweku, amukisakajidama akalikuweku.
2: Piaka pitatu, pitatu, pita pitandole.
3: Então, awene podi buirela pontu. Kukala kupita wano musambola so ndi pripino ngefe kunga kuti bola se investimento ngabe kwenda
2: sogolo
3: indi awene podo kupichita tepo maji pinajitika ndiku mkona ferroviario beira iyo ngabe taira kugwa ya kwawe piaka pepi ipi maji tepo ya taira wano kuti itani ibere significa ke kada provincia isafuna investiri pelo menos apese kimbozo ya ka representare. Então, apa, majeja na taira kutia bwere rinduli, tae. Tangumpandu ngofunikira. Onseni tepa, arapita ya matoma ale. Onseni ya kakontari mbutini ndingabu kabano. Podi pii, chakakino.
4: nafuna difiki musambola nkhabi munthu anafunza mavoti yakanyi ndi ndinagwa class tai awa wonta kuchita bibozi bozi body camping za mkangano bepa lero majaji apita mangwana fervia na mutani mbonto ala kupita maji para ine ndikafuna kuti aire awe natani aende mbida kamari uva zambeze fervia roenda tambei majaji wa mkuba tani bonto aenda panana ngo natwera hapa ke ndi uyu so proteção né ah ana podi za vira historia taona mundial kutiana ngoneka konta ruta mais rapita maenda então significa que pepa pana mpiadidi maningi pangapezeka mkangano pambuto tango ferviana na gona tai ma jeje ngabe gona awamo so proteção ngo ngabe gona akufuna kuti mbuto ne itana wene
2: tukona hapa machejo kumkuba anantho izinai peno 4 pontos. Pambuto ya chuiri akugumanika ferroviário. Pambuto ya chitatu ponto tina soportação na Ndhozi Boss Boss. Mbwenye kunchira tina MM Legend uno yana kugumanika na Ndhozi Boss. Munamba chikodi MM Legend podi za chinja mtundu wa kumenya mbakwanisa munamba chibweza khala pambuto kutoma ninga kona pano pene.
4: Ya pondo kone kulongera kuti ndi fase finale inendawo então awene tenga patele baza kuti apeze mbuti ningana zezi agora ferroviário na
2: soproteção
4: awa
2: ali pabos ali memenere
4: ali njire bozeni ou ferroviário apite ou soproteção aende mas pepa inadifiniri ndi majogo na wene mbane na funamenya na wene agora também nzizi ningonosho ungafika mabolani apo ndi makulube ndo nuononga ma angono so MM Legend akupezeka kuti ija ndinga ferviaro pondo akupezeka na nga ferviaro tangu yanji iye anafuna pusiswa tai funa pusisule ali pambando ndipe kuja bara bwero bwero kuti kutsa jogo tangu yipi njene tangu banzizono onse nzizuno bano onse nakufuna mbuto utapite apa ndi ferviaro ana ali mais preocupado agora uyu majaji de mukuba iye asafuna aganya jogo bose apeze akolvika mukukaika mbanyanga kona ita pepe iye podi sala bukira pepe
2: tukona hapa kutakwanisa kubabada amuna hawa MM Legend makamaka kumukuba pontu na ntho zwiri anzao diso peno anzao chibosi penepi prekupangiza kulonga kote pakati pa masenzekero anafuna kuoneka na so proteção ou na ferroviário angakwanisa kubabada peno kumenya mbosi mwanewa anatakwanisa mnakaka kukala kusokolo
4: ndipi upino longene hapa safunika kuti jogu ibozi ya iwini angakwanisa kupita na ubozi buki tangu yanji kilimani ferroviário kilimani podi bwera mba wina jogo ibozi. Akupita jana kana 5 ponto. Significa uyu majeji ja anapezika kuti alinduli. Apita ferroviário.
2: Apita ferroviário.
4: Awambu pondo. So proteção. Anga winambu jogo ibozi. Apita ambu pondo. Mgona. Pepa tunonga kuti pachizo songa alifazi difícil. Tangu yanji.
2: Ndinzizo kunensa ona
4: ndinzizo kunensa sim ferviário o kilimani na so proteção ndi abozi so para assista tangu mazina mas binafunika ndikuti amenye di bola kuti apeze kuburuka linyazezi
2: kilimani ndi nzinda ukulu wa ino provincia kilimani ndi mbiri ya Zambezia mbonye tikuona kuti nsiku zino penu pyakapino pyakumalisa mukuba alipasogolo gapa kati pa masenzekero kumenyampira na mwendo tenepo nkuveka kuti kusowa chipezo otayo ale akamenyampira panzidzi yanu ale amaja kugwesera
4: original
2: Kilimani
4: podi karanzinda mas bola iri no distrito bola iri no distrito porque quando vemos o Kilimani akakota Mopeia, Morubala, Luabo, Xindi, Tema Romeo, Grue, mas distrito mu akaenda, porque ma talento era em distrito mu. Então, como o Chichino via Chinja, onde anda a virilha já com minha bola, nem porque vemos o Tiji, Muzambezi ya bole kumenyua. Siku teka kandro amu nako katae. Akaita wena mbakwata. Mbabweresa. Agora. Tambe. Madistritu tambe na kapasidade ene chinchino. Ni kazo mkuba. Siku teka mwema nako kani mkuba basi rani.
2: Ngabe.
4: Ngabe. So inafunika zine yo kari mkuba. Majana pata basari. Puri kaito kubwela. Majibasari fambi.
2: Ngufeka kute saindambu. Mnangwa chika kakulambu hali ya kumiyampira.
4: Mwena nampula mkwata. Puri mwena.
2: Mwena. Pinevi kuna ule nyakusogolera anga kana kubiri
4: bodi bwere support okutete bodi maputu bodi kankwata bena bwere sate pale anga bwera ina France vieux zina njimukuba ni majejo mukuba ngapi kuva wandi ndi ndi ngana ku maputu ta tina kasu concreto domingues kali ku songo majivina zina kafeka njana nja songo
2: nja songo
4: então na kazo, makazo maningi ana akubweresa ndonome kubozibozo. Pinafunika ni akakwati wa andu, opata basa, kufira na nambipi. Na bebre. Bola Mosambiki muno. Opana, tukona ana angwabala, Portugal ya kubwera, bataira kutia kari Mosambiki ana. Para kutie, iye esa funamba peze mpoportunidade akuire. Maji Mosambiki anga ganyari, analongwa kuti ningana, ta analongwa kuti Mosambiki aganyari. Tao, ndi mesmo kweza Zambezi ya muno. Nga kapa na parte a fraqueza para ma jogador, para ma patrocinador, ou na pesa. Pode quando a quadra na vaga, tu ganha com a jogadora, só contratar uma beira. Desde que mundo não é a beira, a gente tem que ver o pata passado, o terno mora, o te passa com fama. Mas gente pode pita, tão com o tempo. Ananda passa canangas. O objetivo de a fica de como sambola. Então, apa, em Zizuno, não importa quanto a gasta. Resultado final. De Moçambola. Na taça, na final, ganharam o mundo. Né? Se você tem nem na coisa de dinheiro, não é? Não é. Até porque não é investimento mais. Se fosse de Moçambola, sim. Mas também, me pida que a pedido com o Zambezi, eu também vou com a dama de cor. Já com Moçambola, eu picava um bico, o tio Zambezi, a gente vai ter que pendurar, agora a gente não. Aí, está do ala. Até tu cano já tem mais distrito no clima, ni na distrito de hoje. Que boze, boze.
2: Taona ponto masinzekero a munzinda penu campeonato recreativo. Makamaka ntemba bulikira panu panzinda wa Kilimani. Taona kuti misoka miwiri akwanisa kutimbana ya panu panzinda mbwenye masinzekero. Akwanisa makamaka kupangiza njire ya didi. Pakati pa kupangiza lusu ya kumenya mpira wa mwendo makamaka bulikira ntemba pano panzinda. Na hivyo tikafuna kuti tuoni kodi. Maganizwa newa akutambaru usama sinzekeru andhemba kodi akadatimambu kuti akwa nisimbu kufika majistritu wanangu pinepi kwati kuti ninga modu dalongemu kuti psafunika kuti kari antu akwenda mbatisangula kuti jistritu angana tinangana unoya sazwa kumeya mpira mkuanga kakamu kuangana tinangana kuti masinzekeru ankatu mainu provincia abwerele ninga mwakale senzu ibozi bozi ikondi kusala nduli ikondi kubwerele nduli pikada tema ta
3: malonga madidi nditepa mbali ya masenzikero ampira aweni kutiafambi madidi mwone tina povuadu tina lokalidade tina zona tina postos tina distrito, tina província, tina cidade. Bola, isso passa e só valor em cada uma província, em cada uma cidade. E ainda me tambaru que ante o posto, ante a localidade, também com o kunandu base. Com o que o kunandu, depois tu cuida o tambaru co, tu tambaru sa, pera tango mungenda, o posto, mona gumana bola que me nigo com Mungenda ku lokalidade munakuma machikotola lugupi. Atenzona bola livu. Tepa nzizunu da makotolando tepa ano makotola kutana bekulima. Mungenda makampu jale dana. Entawa anza atwa zingi asana basaka kutipiri talento zirugupi. Tangwimu munga kwa tawa munu nava asofuna dinyeru mumpagari. Poni mikare kreativu ni nava asofuna mumpagari pa mwezi wazi. Maziwa hiya kusaka njira kutepeza hende hafunirato apagari uja. Asazama kwenda mbibida. Hoje já não precisa começar a voltar com meia bola. Então, puti bola e tambaruki. Pira com a nisso que a piquiti que pepe o senepi. Tenepo, tena canonga ta checa mon sene. Depois, na cana resultado. Mãe, tinha quanta bola, ainda sempre em salonga bola na política.
4: India pode fava babose mas tisaite influência ta tangu yanji tangu bola ndi neutro piripa kundu qualquer um bola kanunga igreja qualquer mundo asaenda mwemule então é por isso que bola tu muno muzambeza kuti kali e kali ipatike madidi e psafunika mesmo tikundi langana kutoa distrito sikunando na distrito kunando kuna jogador pode ir da seleção mas amanhã na província kuno. So, chinaya futa nukunga kutia disika nga bwera na kuo na kuno na moda bindo sasa kana nga pana kukugwa maji tingaona na regra kutia menye di bola kwa menyewa bola nteo provinsa mbikona kwa nisa kwa wina
2: pakati pa masinze kirwa neo nsoka wa 11 irmãos ulikabano panzinda wa Kalimani pabosi na majanti futebol klubi wa pano panzinda anewa amenyana mbwenye 11 irmãos ya kwa nisa kuina ndhowi zinai anzao zuhiri Pakutoma anthu akalingana majanti futebol klubi ninga shasha pakati pa masenzekino ninganewa. Mbwenye pyachinja 11 irmãos akwanisa kubabada muna majanti. Mukona tani makama?
4: Nditepa. Ne onsena na imbiro wa manja pakutoma ndiye nafuna kwanisa kufika. Pana mwini puri kumatamanga vyanga pangono. Yunga fika nzizi kutidi nditamanga sasa kanyari. Unwa vakanyari. Mwa iya tamanga ingame. Bola ya kanunga nzizu na ganyari uu sonunga uyu. So sonunga kuti wa kala wa kwanisa uwi na soka wa onseni. Inga mara 90 minuto. Mwenye mkwantu yu linkati mule. Ate meji mkumwe tete sinku. Podi yu za perderna. Enta uwe mbiya didi kwa pangisa andu. Kunga kuti nzizu na kale uli mvantaji. Uzi kutenza kumba kusakamu vantaji. E por isso que ale... Akanyeze kuti oi fija tatani. Talimo ta kaziki kaja. Mm-hmm. Enquanto ale pule, akakambono objetivo ti tsafunambo. Ti peze mbumpata. Na fraude ya ibozi fiti panse pita.
2: Ndimo. Ante trakuchita makani bulikira nkati mwenu studio ya Radio Msambiki pano panzinda wa Kelimani na nyakuminya mpira wa mwendo wa kale anakumanika nkati mwenu studio mbuya Jose Die João ndimbozi nyakuziwa masenzekero mboza na kumero na masenzekero wa mbili kubulikira makamaka tu ku district ya Murumbala munu Zambezia mbonye kuna imwe munafuna makamaka kupeza na nzero utaye kusakambu kuziwa tangu ya masenzekero muna mkulu ndusha na kubanyika nkati mwenu studio Radio Msambiki makamaka tuwela kuti mkwa nisembu kudziwa makamaka tangwe ya masenzekero apo mamuna mkulu chukwa nisikulingana pangono tangwe ya masenzekero tinumbe tende kuinyambani penu kunterero kwa zikuatu ino mzinda wa mashish tikave kodi masenzekero awa ambuto za ufunzi mkuonatani provinsi yatu ilikubwera ninga munafunika kodi mangwana munangwa chindi mingu nsiku ya kumalisi ya masenzekero anewa kodi ifi tinakwanisa kuina munangwa pa masenzekero anangu pa ale da paku wa kuenda kunyambani
4: ndi saptaira ndi mwene ndi mwene tangu ya nji provincia ya Zambezia iyo ndi provincia ya Gaiwa pachisena tulungi apaswa mbaso zizinji za kuchita muno Zambezia kuna kumana
2: anuhaluse za kusiana
4: siana maluso kusiana siana muna Zambezia ii na muda una unefe mpitunzi tunzi dukona kuti Zambezia sempre alikubwera na paso ya didi.
2: Alikufamba
4: mwadidi. Pangira za didi. Zonsenezi ya kubwena na paso za didi.
2: Uh-huh.
4: Tenepo jaa sionesa kutimbia didi. So tika funatilongi party bozi. Awa denda makana misingwao mbikona kaa iyo.
2: Piaka pia kunjipa.
4: Piaka pia kunjipa. Pepiri mbipia kuipa tangwili.
2: Mbati sadi kufika kweko. Ifu tika funatuoni kute pakati pansuwa ya shadresh. Masenzekero kumia mpira na manja masenzekero wa mwendo mkona tani makamaka kodi anapiana awada sanghulwa kuti akatipangizi makamaka provinsi yatu alikubweresa adi chopo cha didi
4: alikubweresa ati inza kuangashita cha didi
2: msimbe
4: hini akubweresa alikuipata basa panafambefu sa zwavu kuti Zambezia alikuchita pindu pia kuneka.
2: Mbili ya tulikufa.
4: Ifembo bono bidaka mazambeziano. Tikale nantima okupezera. Kupeza awene sikuwa pasa kubili basa.
2: Mm-mm.
4: Pulonga kwenye tepa.
2: Pinachitefe pano.
4: Pinachitefe pano. Kutia awene ya kanambambu. kuti angakwata chiko chiri anafunungiwa siyaweni basi tai ndife tosone chi province za mbeze tani
2: ya pembera
4: analonga ni kilimanda anonga province ya zambeze polisi ki ife tosene tatema ti apeze abali atwala kuti achiti pindu mangwana piti pase mbulusu piti pase ndima tingafamba tikawe munandu apaso
2: Ngufeka kuti basa inachitwa kunyambane na pali atu awa na anapiana atu njadidi iwo alikuchita pire pidatumwa kuti kwenda akachita
4: alikuchita alikuchita poli pezeka mapinga pinga mash ndipindu kuti pa 75% ana kupichita kuonesa kuti ndiye aenda akapata basa mbira kanonga kuti akupichita ta if dongo twa
2: ndakomerwa ta
4: ngabe If you could come on up to Angusa or with any bass of Gitane, I will part. And then you get Binafunef bound with any abrisi.
2: Mulinga.
4: Ah, but in our bar, if it was senior Mazambezian to
2: Calicomera,
4: since Amazan and Mozambez the bass die. I have a provincial senior in Alain Alcunja, Comazico, Azugute, Anna, Patabas, Atema Cusimbo. Eh, China win a friendly Kurong and the taper. Kada. Ziku kada andu asazale asalemezana na pia pina chitao. Ifu so nandu wazi njima ninge samutuwa kwangana. Kwangana kule anapichita ndi andu ningana ife. Entao ife tilemzi pina ife. Bole kumenywa munu. Ife takwana tipate manja maeru tangu njani. Ife tingakuna kwa nisa tingakuna koza kwa simba. O kwa pasa mhamvu. Anafuna jita bebi mbani. Tangu nzizuno ni pantonga pana wene ba. Kada provisa kudikira kuti ife.
2: Ife.
4: Maji kwe kule usapeseka kuti wene alipa sogulu. Mbiadidi maningi. Itatema tia simbe.
2: Ndimo. And trikuenda pangono nao makani atu pakati pa kuchita mpimu pa masenzekero anaone ya kabulikira kunyambani. Makamaka kunzinda wa mashish. Mbuya Jose. Taona kuti makamaka mapire pidolongemwe kufeka kuti mangwana panayecha pandimingu ife tinakwanisa makamaka munangwa chikubwera na mulinga mapire pinaonemwe
4: tinabwera na
2: muna
4: tinabwera bonza ita intervista munu kuti bilonga nkulule ikakhabe konekade
2: ndimo Kufeka kuti Zambezi atenepa titome kusekera nanji tumangwana ndi nsiku ya kumalisa ya masenzekero awa mbuto za ufunzi twera kudziwa kuti mbani shasha arapulukira na rusu ya masu pakati pa masenzekero ninganewa nanji tavakali mamuna mkulu ushu ndipo mamuna mkulu kukuwa na sadziwa ninji masenzekero alonga kuti Zambezi anati munangu achabwere na chopo chadiri pakati pa masenzekero ninga anewa naone kabulukira kuinyambane na kufeka kuti apali atu awa datumizefe alikuchita basa ya didi ya kupangiza mbiri na zina ya maso ya provincia ya Zambezia. Apo tilingani pangono pakati pa ale antu adenda na tunga ya kuinji papeno na piaka pizinji taona provincia ya Inyambani tulonge Gaza tukafuna kulonga ya bulukira na antu wa zinji mbwenye piaka pionsene tisaona kuti provinsi ya bozibosi isabwe dzwandule tambache njanji makamaka pina nensa ninji makamaka kodi basene isatoma munangwache pans mbinda kudzulu tae
4: nditelepa awa ningefe mbale kumenya mpira tsazi wakare aweni asafuna apeze pa masenze kero nsene apeze po
2: akala kuwina
4: so mpiadidi maningi kumupa sachituwa nga pachizu zungu ati shpensao ne ntao awene apiziwa kunga kuti kwe kule kuna size yotunga ya kuti ikanchiti masenzekera mpira nga nana azinji mbaana kushkola alikubuka mashkola aprovetari nzizunu uda tuma
2: kupuma pa
4: mwa kupuma utaende kachitibipe chusitulunga da puma data alikati mwabasa awe provincia ya Gaza ina problema ninganene tangwe awene safuna sempre akare awene kulunga kuti tepa kumu ife pindu ipipi abwera entao tinga kwata andu kuna ziwa pindu anati ya tunise pasmanyazo so asasabira manyazo kuna awene tangwe andu wale napia wapina funa wapiri napina funa mbali ya masenzekeri ili kukabe kutanibyo kusiana tangwe masenzekeri wa kufuna missing credit ya kutikuwa nisa nawene ikale tungao tangwe anga kankulu japo ni kumpata ni kamenye masenzekeri wa nangu angora pida tema bondu tae province ya Gaza kana mbili zezo kuipa pigela tema kute awene adachita mbapisa sanyira apu niri poli pia kabiri pita ato kuneta nawene akone pita ziu kungo kuti pinachitao ipi sipedi ditae pinachitao ipi para kuti kuna andu tangumu munga kwa tamana para nguwa 14 o de jan mwendeka ikana mundu para nguwa ana 17 jan pepo mpamu zokusiana
2: zokusiana
4: por isso ki provinsa ya Gaza ni manyazo kuna wene abida tema guvernu wa Gaza kupiziwa bebe akaribo na manyazo akotime mbali ya edukasao tangu ya alumwa asa chitiro madokumento aziwa kutingana na idadi na ida tema tae au ni ninga kuru akuru podia kwa kutipi mbio kupeo kwa nakuwa na
2: hipi piatuma papata
4: piatuma papata mipiendi ratu kuna akuru hawa teku kuna akuru hawa kuna akuru hawa porque provinsa ingaenda para governatore para secretario de estado para administratore o emoemule para onsene wa sapangana na grupo ire ndukono muka pata njimwe basa awe ni pepe rapi wana ta pepe ni manyazo kuna mbali ya mpira kuna weni kugaza tangwe ya njia weni devi ka example okuonesa kutindi masenzikero ya mpira asafono jitu tepa no weso kuwina mashitambe kuonesa undimo mwene wabasa aweni kukotara kuwina basa maitonesa undimo mwene bora siku ina kokoka tai respect ulibe pale tulonge bondo chama ali sapo
2: kule meza ile mite mwenda kugiswa nkati mwa masenzeke
4: mite mwa sendi ile ile meze aweni beba kanonga aburu sapo ntemu
2: aponyesa pamwe
4: aponyesa poponyesa ntemu pale tambe patinga inda mbali ya justisa podie pode ser sancionado a sancionare
2: Achunyuswa.
4: Achunyuswe. Kulipia kapishanu. Akundivu.
2: Kukira pa masenze. Kero nikanea.
4: Aonsenene. Papia kapishanu nga kala. Anaziwe joku tiji. Mbwenye mga jitaponu pebi nata nibi. Mina jitakura pina jitika. Nikutichaka jamangwana na bwerapona na modoku. Ubuzi buzi. Ntao mipita hilo basi. Pikupasa manyazu. Kuna ifukano nga panango. Anapisa sanya. Nkabi ziwa. Nkabi mitemu. Ntao mbara kana mitemu. Awe ni mbara siwa kutu. Pina jita. Arajida bebi mbani. Treinador nunca rabide kene. Sempre para mundo basi. Chita quata. Para mkwa kula poro kuna kubiziwa. Tangwa hili soso kubi sura. Mbabi. Mbani.
2: If it's on a makamaka pa masenzekero. Awe ni angafuna mwanangu achima mwanamkulu Jose Dia. Bulikira pa masenzekero. Kuti awe ni agumani mbutu. Chakutoma tinavapiaka. Imwe ndi mamuna mkulu kubwetsera tia tungeli kwenda. Funa kufunzisani pano atu ana pia kama kumawiri. Ana pia kakumina pifemba, dzano vyano. Ana vinti yano. Pepi tisapiona kawiri. Kodi imwe ninga mbozi nyakukumera na masenzekero. Munga chita mpimo mwapiaka pire pia ala na minya mpira wa mwendo. Mpia ndi mwene. Pokule kapakundu. Gaza. Pakulingana kuti nsiku tingata tifufuze masenzekero. Unangumana mtu wa mwagu wesira kubuka imvi. Atiana piaka maku matatu.
4: Awe ni asachita vipi asazo kuti. Kuti. Ngi ingano la sabi ya madidi. Nitamu pakume ya madidi. Bedidi vya jifatimweze piaka. Kuti ya kakwanise. Patabasatu na funa yifu. So piaka pinabwezi wa simu. Majumalu mga mungu hali, tupi. Na moda ya makariru.
2: Isasuma.
4: Ye polisi kwekule kupatiwa ta yonye wote. Pai uyu. Na pia jibi. Pikusiana. Hile nikurekorda tepuna mungu. Tikamenya bola. Imagine na juwa mbali yanga. Ini ndike enda pepa lengua ntukulu ndiye. Ando nga watu nga habi usaminya kukulubi. Entawa msana kamenya kuzulugu. Hiu natupiti na. So hii mapita huu. Na tangu ya kuchepa manungu hini na ukulo manungu kone kani kankulu mbani ndine antwa na kakondate kutie wa samenye tae tao signifika ki ali ya denda ukule mbakwatiwa weni mbapizuwa kuti misingwa wa njimikulu aweni akanyeleza kuti ifitikuna kata defenderi provincia Mas já que eu vou dizer, pega bem a verdade. E nunca saca certo mundo, nunca vou comprar a pega bem. Certo, Gabe. Qualquer um nova. Na 20, para um guia na 20 e tal. Só ir, Gabe, fui na boca lá, bem por isso. Verá que eu não vou te mundo, bem batalha. Mundo, um babu e sabiaca. Andou assim, para uma guerreira, vou bacana, vou dar um ganho. Senso ir, assim, funa. Só que dá de tanto. Pepe, né, para a hora, para tua casa, basta. Pode morar com o meu, não, você tá bem, mas. Já, em tempo, da guerreira, vou ficar um palinho. Ua, vira de dar um, vira da caminhada do pole. Só. Mizis, pensando na Mizis, o mundo tem que atar ele com o caô de Mizis e já é atânio. E ainda fica banga, pode um capitão no campo só na motina já. Vamos casar em Zatânia, já. Zamara. Então, a da pessoa, um zinzonore, a chite, pinto, um coronazizel. Ine, me dá um down no cotinzizango a pita, só pode coenda capezera na fala. O como cupichita. Mone por sobre o treinador, um gamelha marinho usou seu tempo. Já. Para o nome do treinador, para o cara que estão e a qual a panguiça para estar tempo, estão tempo, mas não se quer o tempo, um gacalapa, um capitapa, um natinão e na tepa. Então, significa eu já o aquata, um zizono da quate o cafunza, o zio, o tindina e tatani, o socorro.
2: Antes, tranquilo, pangono, pangono, como é que tu macaniato, um cate, uma ino estúdio, uma camaca, pano, panzindo, culo, aí no província Zambésia, lero matilonga tango, yama senzekero, awa, anabuera mbaoneca, macamaca, um cate, uma ino província, ponto na awa, anafuna kufungi, sua pansiku, ya manguana, domingo, bacala, masenzekero, awa, a mbuto za ufunsi, macamaca, awa, pali na sicana, awa, ulkira mbuto za ufunzi, macamaca, ku inyambani kunzinda wa mashishi. Mamana mkulu, kwa ninga fala ya kufuna kupasa chipapu kuliale anakumerwa na masenze kerwa newa njipi fale kafunemi makamaka kusia pakati pakufuna kwa pasa abali atu awa ana kumanika kunzinda wa mashishi ku inyambani kuti akwanisi makamaka kuchita basa pansiku ya mangwana ifiti kwa nisembo makamaka kubera na mbiri ya masu.
3: Uma pilonga da prekinda kuta apare usene na skana lepezika mbutu ya inyambani penu ifitrin katuma provinsi ya Zambezia mizinda ya kusiana siana tatema ife tipeze ya ale adenda tulungi ya natu nzizunu alipakati kujijirika kuti apeze kuburesa mbiri na zina ya didi ya provinsi ya Zambezia. Sa pemba pono kutia weni aliki kulangana pansi. Aliki kulangana pansi. Kula musensoro misoro wao. Alangana kusoguru. Chite basa. Zizuna ungu tsalonga kuti. Para weo chitipia didi. Utumifunga maso numa ufungu. Tangu ija. Andu hazinja salonga maningi anango. Akulonga madidi anango kulonga makuipa. So aweni anachita basa hili. Alangane. Kusoguru asalanga ni nduri tai. So alanga ni kusoguru na ipiripide ndao kachita. Sabi zoko ti napene pia nabwesa resultabu ya didi. Yefembo pondu tinaonera. Kuponya mkwa ifi tanto tonseni. So kutione nseni anapichita mwa didi tai. Majife mwa kuponya mwenimu mwa didi ti apeze basi. Kutaini kusoguru. Munu kabe longera mkwa tuye pata basa tai. Nsieni apate basa ngamamu kalena ya mwongi. Pabora azi njima uzwisa. Mas já se nem vou conseguir jogar minha bola, vou ver se ele disser na, assim nem vou conseguir sair na mulomo, aí nem me dá cabo mole, tá, tá, mas já me dá goleza já, amém já bola, agora, passando bola, na coisa jogo né, ngabe bola, é por isso que, ine me dá cona ziva, nisso aqui fune ne gente gire, nisso aqui na ziva, também de peso, para todo mundo saber no balé, tipo aí se longa na madrinha, cutia agora se guenda seguro, de mal na frente se é cona, abalé um sene, ana pesa provincia ya Zambezia kuti provincia ino ipeze na mbiri ya didi.
2: Mpaka na chino mkonatani pakati pa mulungeso wa miso kere na kumanika kuinyambani. Tawana kuti pakati pa masenze kero ansuwa shadresh tukumanika makamaka na mdowe zingasi.
3: Mzizuru kwa uneni tika pezeka kuti fitika kala pasugoro. Mesmo na mbaleni ya masenze kero wa mpira. Tangu kumu ndimbali ziwiri kwa uku kwa kazi.
2: Kwa mnasi.
3: Sempre na pika on, pina onefe. Uneka kutife.
2: Kundi ya kazi penu ya yaskana na pali trimadidi.
3: Trimadidi. Tangu pisonesa. Pisonesa dana.
4: soleza na tangu kuti iwo ngaita chimja didi ngabidi kira kuti iwo kene kujione ta iyo pori kuchiona so azinje songo zvimbo ingano da chida chitechire chakoma ndao mzizuno zambezi ali padidi tinonga atepika frefit kuti atipeseleben maji sipi kwa ni sikata mwenye pizi inji bila ikawwe kule kuti pikwatwe pinabwera
2: pinabwera
4: pa ma sezekero siana siana pinatipifike zambezi
2: and pakati pakufuna kulamusira masenzekero nkati mwa ino provincia talonga apa kuti misoka ya ferroviário wapano panzinda na soproteção ponto wapano panzinda tina MM legend wa kumukuba pabozi na machejo wa kumukuba njipi fale kafune mungusia makamaka panzeru za kuti munangwachi tikwanise kubwerera mkati mamapika makulu musambola
4: pana ferroviário pana majeje pana MM legend pano pana so proteção aweni panzizunu akunesa tulonge tinawa aweni ninga andu anadikira owa kudikirwa kuti apeze kufika musambola pinafuna kuchita apate basa ndonga yawe imenyane apeze ke pawiri okubuluka aende ana anafuna buluka asakembo pondo kuna ana ngumwe monono adidi ale apeze pino akwani sipondo kuna kakwata nango mukunango kuti zambeze apeze kana mbiri zinango tambaye mbale okuboma apeze pindu ngabichitwa so na muntu mbozi tonsenene tiapeza kutani peza inza kukurubira daita pepio zambeze mbada famba maningi munu muna maimpreza maningi alimunu tepa kubiswala ndao wana alipoti peza kuti aona ya kuti pepa para fike fipano para mungu ya anazina nisabizuo kutia zinji maningi asasa kwata asasa kio ya wangavo jii so mwenye mamuna kula antonia kula wangama didi kwa asasa kio mwenye jijimiri para fechita taon zizunu ale nafuna kupeza pena afuna peza ferroviário afuna peza majeje afuna peza
2: MM legend
4: so proteção tema kuti afungule manja apeze

0: Mas luabo kakabola kwe kule. Adazua luabo kavira dawe. Na miena luabo lera kazua lero. Luabo na ganyana. Mas luabo ka representariano.
1: Zambeze.
0: Então, Mucuba ka representariano.
1: Zambeze.
0: Ferroviário ka representari. Zambeze. Pode kavira de Kilimani. Ni tangwe njira ya stima. Mas Kilimani. Ni capitale ya Zambeze. E por isso que tonsendi fima zambeziano tina... Tinati di kari anto bozen.
1: Okpatana.
0: Okpatana. Apesar que Zambezia ali na malingua siana siana. Pepin, kabi mpidiri mundu dai. Mpiadidi, Zambezia mbozimbozi, unangumana zona sul, zona norte. Unapesa zona centro. Então, onsene ni mazambeziano. Asa jita, onsene provinsa njipi. Zambezia. Pote usiana uchulongeno maji. Ludatu, foku, ndikuti Zambezia hindi kusoko.
1: Apo pa masenzekero andhemba peno ampisa ale masenzekero anangu akuti nsiku zinu alikudwalika, nsiku zinu alikusalanduli. Njipi fale kafune mkusia pakati kuli ala veseda na tuputana panzezi nunganaonu tuwela kuti akwanisi kula musira paswa, akwanisi munangwache. Kupangisa mbu kuli ale apale nasikana kuti masenzekero awa akabweresa upungwa didi, akabweresa nzeru za didi, akabweresa makamaka lusu ya didi. Tingaona chinchino nkabe kugumana vimunangwa chasikana mba kwa shea. Kali pikaoneka penipi asikana kuchita shea chinchino nkabe.
0: Nitenepa. Andu mrezi wamba zindikira kutikunja kuna manovela. Para uma brasileira novela de sinal de proibição quando essa quando bebe precisa te tiquetar mas para aí fibano de motivo até o acufuza anja o acufuza binango binango eu até o nona número zingi para escana chico não beche pingabo bezuo nem chico pingabo zoave nem mata pingabo guazoave tangui anji. Tangwe nzizwa ulimaji ukupado na pianovela, ulimaji ukupado, mwemule jasa za siya jala piripika bora mipijitiwa karene, au zase jita pindu pia upene. E por isso molero, pindu besene pikonongo pia siya, njira zaachi, miti mwuzene ya siya. Pida funika nitepa, mundu pra kutibasa ni fambi ya bola, ou masenzikera wa fambi, asa funika mundu mboza tome, so ya pezwe. Tangu muna mfuza leo jitesheya. Seye huya, napaira potahe. Muna. Muna mfuza meji basketball. Anatawa saka kutikampuwa kinjipi. Ma distritu mazi nji munu Mozambezi. Opanangu Mozambiki muna. Bola inazuwao masazekero sati ni bola mpi ya huya mwendo. Podi kumala distritu muna ando marini muna fa. Sola kufutibolo onze. Pina angu ipi. Pisei kwanunga kuti. Piaa. Pinaba satai.
1: Kwa ichiswai pondi chika kanunga senzu ni ya kutamanga.
0: Nicho, tangu tembwene novela kakala putai. Ano kama kuja kena katamanga. Masita chiswai jini. Akona chinjira kama kuja kakala kusichiri ya novela. Nta unzizono kutie ndaka chiswai. Kiribo vitai. Nzizu nabuke kwa shikola kabwela ligarini webali. Nzizuno nonge mwa pepe. Nzizu kuti televizawa kakala kamundu. Ukona kubivangu na teni kwa tala. Nake sakambu kupi. Nzizino kana munda na, I mean, ni development, biadi ni maningi. So ki, ipiri bida kapiatu, sabisi ketai.
1: Andi, vasera radio, itarikufika kumapeto nao makani ya tunusiku ya lero, makama katangwe, ya kulonga tangwe masinze kero nkati mwainu mprovinsi ya Zambezia na nchi talonga kuti nkati mwainu studio, tatambira mamuna nkulu Jose Die Juau, mbakala nyakuminya mpira wa mwendo wa kale, mbatulonga tangwe ya masinze kero nkati mwainu mprovinsi ya pondu mbachichita mpimo tangwe masinze kero wa Nhemba, pina na ale masinze kero anaone kabulikira ku inyambani mashish, Nanjitu pansiku ya mangwana anati ya kwani siku dzuika mbana da kwani sa makamaka mulinga wa kukwana pakati pa masinzikiro ninga newa ninga kulonga kudichita mamuna nkulu Jose Dias alonga kuti ife provinsi ya tuishi ya Zambeze 32 ya maso pakati pa pire pinabwera mbipioneka pa masenzekero mabozibozi. Mamuna nkulu Jose Dias mbanji mafala kukose na imwe anafunema kusia kuna ale unsena ya natipurta na panzizi nganaono pakati pa makani atu na chitefi pansipu ya lero mbatulonga tangwe ya masenzekero. Mafala na kumalisa mbawa?
0: Mafala na kumalisa mbawa. Ife ninga...

0: Kodi baba delino mwikiro unenda kunani makamaka alena simba na zipirwa na baba chitwa mbuya delino kadichi
1: napa kuna pa mushanga pintu diki kuinde pastoro dos pastori kuna mai Regina Rumindu pastora kuna Anastasia Rumindu pastora kuna Luisa Nchakuamba pastor pabozi na Jeneti Mushanga. Aba bana pastor dis pastor windi paizeka tirinta rua pabozi na Maeluiza Xavier pastor igreja Assembleia de Deus de Moçambique mwakushini yetu. Pai José Nginga uyali pa banka 007 njingane ina grave marola la ina kadivoden. Ah. Pai José Charles polícia superintendente awa alija a reformar pagozi na kaza mai belinha Charles una Elias Marcelino Zeka awa tsagumana kumiko konsen a diretor wa escola João Lourenço Domingos kwa kwite huko kwa mwandio pa Inacio Maibeke na Felisberto Matokoso awa ndi antigo combatente da Frelimo pa Inacio Maibeke ndi secretario wa bairro ya Nyerere Raul Julia Sereno, funcionário civil. Para Mika Gracio, Fatima Haji, Awat Sagumana, 25 de setembro. Virgílio Luiz Pita, acabou na Maiera Pir, Awat Sagumana, Joaquim Sano. Aguna Paela Itoni Magrassi, acabou na Hortência Vitor Marques. Awat Sagumana, no bairro Enherere. Pai Saopa Ironi, acabou na Maia Hortência Vale Binda. Apo kuna Tito Manuel Chichoni pabozi na kazao maidulika. Ife kuno janzaridi. Pa Evaristo Goya pabozi na mai. Uko kwa nyambe ya Fernando Algumasa. Ife janzaridi na maa. Benjamin na Isoni awandi ya soguru leko na bora. Papa na Rui Nyamitambo pastori pabozi na mai Luisa Chapepa pastora. Ife kuno itaku. Kuna pai Tomás Bomba. Na João Ronaldo Zeca, awa tisagumana mbairo ya Joaquim Chissani, uye pai bomba ndiye mkuu wa kuonea Amerika dini. Kuna Arlindo Alfredo Kulieri, tisagumana 25 setembro. Maya Nita Raposo, tisagumana kunyama godwa. Nelson Maglasi, dottore dos dottore, profesori do ensino, papiona vepi. Kuna Domingo Chapo, uye ndi mkuu wa halikushiri, chino reforma halikunu kwa tukumuzi. Kuna Mary Vale pabozi na Madalena Mondera. Watu sagumana kumikoko unangu halumanyiriri. Inga jina kakato mvandu. Kifumbi defikabu ondu kunu kupi. Hapa panapai. Nanapai Celestino Ameriko Tom. Pabozi na Paula Antonio Andrigo. Kuna Kelmilita. Kuna Nelma Ameriko Tom. Watu sagumana kumu. Kuna Ganizani Chicago. Na Mia Ernesto Domingos awa tisagumana kumiku tinga fikafa nchano zangiri akapereka mambo ntando akalini pano adilini Juan Bernardo Karishi agusiani
0: Masa vasara radio tinga fikapano ndita fika kumapetu nao makani ya tuagwapa chitu ankatu mwenu studio radio Mosambiki makamaka bulkira pano panzinda wakalimane apona kumanya mafala ni wansiku ya laro fala ikaliangeni ni pano Antonio Domingos mbwenye kumichini ndika pezwa nzanga Júlio Poço está ainda salane.

0: Mala kuva kwimba kutachitanke social kubulikira masiku akunja mbakwanisa ku tukulonga kumpiriro kwa dziko ya America mbakwanisa pangisa kuti chifunano chili pantima chili manja sikuona nza kwa kuneseka tene pambunseka nkabe kumuona nza kuti ya kupepera kwanisa kumpeza kuti mangwana akubani kina makajiru adidi mafumu mwe ndicho chifunano jina longwa wa kufunano ndi kuti nza kwa alikuneseka kuneseka pia kwa hahaye wilo hahaye wilo si makajiru adidi nkabe mafumu Pita kuwa ni Mopeya TV nzatu Antoni Mili Nyota Lakwanisa kujeza na angasi ya nyamkondo mkati ma inere mwazi
1: Inde, tite Buraniko na nyumba ya mpepo pano paluwa ni Mopeya mpenye kuti Ife tife yankonda ICS, Instituto de Comunicação Social, mwenye isi ndi nyumba ya mpepo ya pano paluwa ne Mopeya. Ndiye lero hotu, tinabwera na programa Ibozi, makamaka ndi makani, makani na pichoni pia nkondo. Pichoni pia nkondo, kumpatipangisa tangu kuti nanji ntanda inyenzi, kupita siku makumawiri na zishanu. Ya ntandaino, asa kumbukira tu piakale, tikalene, antu, kakaratane, piachitikatane kuti ziko, ikwatwe, ikali manja mwatu, tachemira yo atipangise. Mbwenye, ine ndini Antoni Mijonota, ndina chetana yo, pabozi, makani, onsene, kuti mpatipangisa kuti kalene, nkondo, ya fambatane, mpatitifisambo kuti tifike siku yaliru, tikala ntendere, pia fambatane. Mbwenye kuti mbatizati kuta ndalonga pizinchi na funza wene atipangise kuti antu akakaratani siku za nduli. Lefu natitize na pichomi pia nkondo, ndi adame nyangondo mbada sasa njira umudimu luanatu mope eno na anje kuti pakuti antu afike paka nziziuno. Ndi tangu kuti alipo anangu adatabuka mbwenye na anje kuti adaonirezi kwatu mbwenye iwo analongwa zinao. Mbozi na mbozi mbalonga tangu kuti atomata anakupita kuti achite basa nenganene ya nkondo paka liru akunata nikuti zikwatu kodi basa dejita ya nkondo ya sasanyi ruaniatu mupea yenda madidi penu yombo anao tangu kuti iyo ndiada ziwa kuti kutoma na kumalisa kutoma kwa nkondo kuti apite amenyane aziwa ndia weni pakuti nkondo mbu ya maratan anapitiwa ndi mpinseni na pasa mafala mbu inatuma kufunza pai zinano ndi mwani
2: Antonio
1: pai zinano ndi mwani
3: zinanga ini ndi ni Antonio Fundise Tomo
1: imwe ndi mwenchoni ifu fanatiziwe nanyi kuti siku kupita makumawiri na zishanu antu anakumbukira basa da chitemu yonsene anzi njia na ngunu nziziuno tikasaka nkabi ziwa kuti afambata ni nkabi mbwenye wanangu sagumana mshkola ne sikweni nkabi kuiziwa ni jibida chitika mbwenye mwusesia sikweni kuti ana mba kumbukira ndi pia chitika tani setu mkaona mutu mkutipanga kupita kwano na naliru ningambu
3: ya ine chokutoma ndini Antoni Fundise Tomo ninga ndalangaka zinanga ndabalwa nsiku makumawiri na zisere mwezi mbukala wachiseri vondo chaka cha chikwi na mazana mafemba na makumatantatu mchizi ngumino sensa senta kupita kudapita ini pano nkondo kwazi ndabalwa pano pa DCT Mopeya ino padabalwene padabalwene mbwenyi kupita kudapita ini nkhondo isi tapitira nkhondo atravezi kulongera kuti ziku ino ikali manja mwa ife ya kafiritae ikali manja mwa kutapatwa na azungu pakukhala pakutapatwa na azungu então azungu chaka chidafikao munu chinolongwa nchizungu 1498 a 1974 atitapata maningi kwazi nkhongera kuti papita 500 anos mpaka titapata mbwenyi pabozibozi pale paonekera mvu nsoka ana musambiki muno entawa dona kuti tai kutapatwa ku kwakula pidakula kutapatwa ku entawa mshadidi kuti fipano titani kodi titome kwa pemba dzungwawa entawa titonge mbuto keni ziko ino mbwenyi kuti objective kana wene sikulongera kuti achiti nkhondo rai achita penepyo mba tentari kukhazikana pansi na azungu mbonya azungu adatawira tai police pabozibozi paonekera chiri chizungu pone chinaonekera masaki rapiwa maningi anthu akafi enta pakupiwa pale objective makamaka sampling wa nkhondo ino enta kwa zikodino mbwenyi pakubvesera penepyo pakuva penepyo mkadamu la unili movement ustrej movement dr Chivambu Monjani mbakali Estados Unidos de America ava pepi kuti anapia na Mosambiki muno alikutapatwa alikupiwa maningi mbonyi pakupiwa pawene iya zabuluka kwe kuli Estados Unidos de America mbabwera Mosambiki muno pakufika Mosambiki muno aita mbatentari kukhazikana pansi na movement zetu zonseni zikamenya nkhondo izo so akamenyera kuti kada munthu kusiku kwachi kada muntu ningaifa nampeya pano tilibetari mupeya muno anapia nambo akumurumbala aliventaribu murumbala mule maji dr Chivambu Monjani mbanga kuti nkhabe tikachita pepi ndati nati tiwini fipano ufunu na ntendere nkhabe mphadidi tiungane tikhali na chiungane chibozibozi entao timenyi so tiformal movement ubozi basi unachemerwa Frente de Libertação de Moçambique pepi pechitika pachaka chikwi na maza na mafemba na mako matanthatu na piwiri intandi platformara wene ku Dar es Salaam Tanzania ndi platformara pepi entao pakuona pepi okulongo kutamala formara kodi anafuna menya makamaka nkhondo yumbani mbaza kasangulwa amuna ma 250 amuna mbalamuka mbaenda kwa Rigelia kwenda ka trainer ja manejo wa nkhondo ja enta pakubwera group eneyo enta mbitoma ja na nkhondo yo nkhondo yo aitoma makamaka ku posto administrativo de Chai district ya Makomia ku Cabo Delgado mbwenyi objective wa weni ngongole kuti panamenya nkhondo mbako kunda wene masabunda ambabuluka enta akabolera vindulitai akapata anthu penepale majove mbakapa sanzero zakulongera kuti objective wa nkhondo athino safuna kuti zikwini titonge pekene ninga na Mosambiki andawo azinji mbakomesari tani kodi mbakomesari ja kupitambu ja mu group eneyo ya Frente de Libertação de Mosambiki mbizika kuti ndi Frelimo andawo pakupita nsiku zenezo zonsenizo andawo aweni mbakaganyaliza mbutu zizinyi maningi tikaganyaleni mbutu zizinyi maningi entawa akabwelera vindulitai mbwenyi pakuipa papindu nkulongera kuti uno dr Chivambu Monjani uyu pachaka cha 1979 entao mbaza kafa maja tapiwa na nyakuipa mitima basi na bomba ya mbaza kafa kufa kwa weni iwa dzungwawa mbaza kaona kuti chii Mosambiki chatamuinda sha mbwenyi pabozibozi pale munthu msangomo peno ku Tanzania kule mbisa kaonekera chigumano cha mwansanga nsanga mbasa kasangulwa u primeiro presidente ja de Mosambique independente kulongera kuti ndi kamarada Samora Moisés Machel enta pa Moisés Machel pali nkhondo iyo idaze kabolera vindu litai mbisa katekeleratu
4: nazungubasi
3: okay. Mbisa katekeleratu pikulu maningi mbisa katekeleratu pikulu maningi entao pakutekera pankhondo pale awene azungwa ambachita manobra makulu maningi kulongera kuti entambo formare msoko nangu nachemera operação no gordio para kulongera kuti akwanisi basi kukunda basi msoko wa Frelimo
4: no gordio ndi sipamuno pontho Mosambiki
3: operação no gordio sim ya sipamuno Mosambiki
4: mu
3: sim entao pakuita operação ene no gordio mbakuona kuti ifembo pene papa tinakunda maji ndiitekeleratu kakamwe nkhondo iyo idaza kakundika nkhabe entao pakuona kuti awene azungwa ja kuti tili kumala maningi enta pakumala maningi imbizoonekera inongo kuti ndi asinatura de cessare fogo em Portugal mas pakuita asinatura iyi pazakaonekera ninji nduli mwache pazakaonekera golpe do estado
4: okay.
3: Ya yeah, pakaonekera golpe do estado em Portugal em 1974 pa golpe do estado yo njene ejade zakamalisa nkhondo kuti ji awadi awa asaliradi zikwao ntamba zakapasa ja ziku yo
4: golpe di estado ini adaitwa golpe mbani Mosambiki
3: adaitwa golpe ndi Portugal ja
4: anya Portugal anya Portugal
3: azungwa masabundawo kuti ntamu kuti malisa
4: aitapitirana
3: aitapitirana ja kuti ntamu kuti malisa na pia nafe kumala maningi
4: aitere kuti musaka kwata natu muende kwa Mosambiki muende kwa pesa
3: exactamente
5: ndifuna kwata natu muende kufuna vira ta golpe ya
4: ehe tapo tapo
3: ntamu pa bozi bozi pa pa conecer golpe de estádio e depois pa baseni on senivio pa conecer a nyato ikulu maningi ana pia na Mosambiki muno anangu akufa anangu akupeka anangu anangu já tene pano kuti ikakwena kanongo kuti kaputrado zimaningi mas frimo da bolian tuli basi nkabe ndaenda basi kusogolo basi ntamba enda basi kusogolo na nkondi yo ntampa kwenda kusogola na nkhondo iyo pabozibozi hapo padaonekera chiungano chinango pontho chiungano chinango cho nkulongera kuti mbisationekera nankho da movement on wa Frelimo tai pakaonekera magigwani mwene mutapa musa kwanto ndikalikali sha kupula muno ina misoka ina ngombo izingi mashi pika funa maningi maningi mezi ndikuta Mosambiki muti kali ntendere basi mashi na pakonekera misokene yonseni iyo ida zakachitikira nkhabe entao so pakuungani kambu zao grupu ene iyo ida formari Dr. Chivambo Mwenjani iyo siku kosa chaka cha 1979 a 1961 então basta que formar o movimento zita tu zenice basta que a tiboria na frente da liberdade de Mosambiki basta que o na guti pau dinamo manu nami onsieni awa então basta que formar o nsokobosi bas exatamente
4: tá porque tem um guti a tifica já uns 35 já não é
3: sim sim
4: tu mani carvangol tu me convém para o pai inclusive não de mani
6: ya ini zinanga ya kubaliwa ya mwombo ndini Oliveira Filipe Joaquim.
4: Mwapata nantu basa ya nkhondo
6: maninga musaona munthu wateva ni mwana mwangu ulata Oliveira ule apeka ukati wa nkhondo ni nyankhondo deserto ndintao
4: ini njimi afuna kuti pangisa kuti mwaitikani nyankhondo
6: ya ini ndisatulonga pesi vini lae inda fantoma imba chinyibu chingono chinonga sobre nkhondo papangisa mpratifare anathwa kadividadi kuti atropa iwe utafuna kapulisa wishi ukaitenepa ndafuna ndimbi chinyibu chingikete basi so di 5 minutos ndafuna kukandara si viva Frelimo o centro de Manisa de preparação político militar viva Frelimo o centro de Sidwa de preparação político militar minha irmã, quando eu for militar, não quero que me escreva. Minha irmã, quando eu for militar, não quero que me escreva. Minha mãe, quando eu for militar, não quero que me escreva. Meu pai, quando eu for militar, não quero que me escreva. Só quero que me manda munições de bazuca engarnada. Viva Frelimo, o centro de Manisa, de preparação político militar. Chega.
4: Nimbueni mukaimba ku.
6: Ya, nimbueni takaimba tikapatwa mitikenda centro de formação. Tikata treino, tikamba nimbuzezi, porque a guerra é o caminho da vitória, a guerra é o caminho da paz, a guerra nina pangisa pensino entendere o ziguatu no, porque ifo da mente da economia na colo português, ifo moçambicano negro na poder tonga. Lero, kongatevano, o nosso coordenador da rádio,
5: ndi negro ndi kafiri aje mayi pepi tempere kolibi fine nopata pemi kore mure ngabe bakazungu basi pigi asonga ndi negro kabel kurt no dey dey mayi fina zero pisan ta tamangisa ol portuguese ndi afati kam e papire fa par dropa ini nda pita kwa nda belon dia 2 de 15 de setembro de 1970 ini yandi ndiri mwanambo anonga mpakuru mainda za ndiri mwaombo ipikini inanga tempo kan tempo chisano
4: ndi hondo ida menye muinjibi
5: ida menye njiri budu base kwezo era namu kontra kontra ferlim
4: ndiri pa pa ku pa mutu
5: ini da pata mupe mai tempo at phone ngapi ndinga bita njo vimba ta pata ni tempo gombe te upata ko te upatiwa ngwenda te
4: una pata na ngombe ko ano akawena awena kabwera mambita kabwera mam
5: akaza ti kuruta ketembinera sorry kuruta ndiba ndo muri kuta para mamajo para tropa
4: ita pata pata basi
5: pata basi tave pata una 15 ans ndo ndira ndivesa kona so dad te uchite bana ndadena pata mfuti but mie nkondo pikino lo via tempo maiva chata pata basa ini ndaza kopeka mainda period shit deal lino ngateva ndi ngabonave mandini segment total
4: maji agora para kuti mufike ate kuti mukhase kune ndinguti mwapitika nkondo
5: beve tika ngondo pike ngondo ndi basa kwewe ndida chidada pekene te anda kamba ndituka mine te report ndi kwatiwa ndi mukuba mukuba ndi kwani ndi maputu
4: maputu story yachi munekoza kuilonga
5: story ya pa koza kuilonga pra ida ingereza
4: mpe mukuti pichitika ndingate pe mukwatiwa muenda te
5: story nje ndongeni kulo kupekena ndi kuyili kule inta ndi na usiona ndi mina inta mina uchipuldiri ate musona musona pre
4: vye
5: kwani italiaso ini taver aki ife italiaso ate podi mosera veta ndo ndo italiaso aki tata vete skatriza aki ate parisa gwandiga italiaso mpita nkatu
4: mashipe da machito mwakwato na military babo zenu
5: military bozo pito hospital adapita otembele da tempo tete andika fambasi ndakwa tete awe mbona pote tete agwanda ende ku sokoni ondo vya report ondo vya kwezo sporto de avião mora ti kwate nkada mtatu tena wewe pa tani akwatu aende mkumba
4: mwe mutempo mukakhanga military ni simple o mukakhamunga mushef
5: na ndi second sergeant
4: second sergeant setanje basi
5: second sergeant japo mwe mkati motopa mulire musoneka polita musoneka kwezo kompania tata vera ne então primeira companhia segunda companhia e daí ainda kana ndakatonga ndinga chef de skissão
4: amukatonga amamilitar no angas
5: dej teka dej ojonzi nivan
4: ndongoja amukabuka dej mwe ndakaitambu attack
5: não não kana kuti attack de dej so rai so teba tika forma teba rai pa um polita pra 36 pisoi primeiro proletário, segundo, terceiro, ainda que andando com o segundo, depois terceiro, mesmo numa comunidade, uma coisa, uma sargento mesmo, uma primeira sargento, segundo, terceiro, e na comunidade proletário.
4: Uma última cabuca quando está em conto, né? Sabuca o grupo e o mundo, e satura as sinais, mukabuka tanga kuti tifane tikata garininga kwa konyo tena
5: sisi
4: ndate munabuka na anthu ano base mwemwe semusaka mashefi mashefi
5: seta gumani sana kande pemere kombeni ngire kompani ena pide kombeni sineni na kuti yo avilia mati ngire pemere kinyetu zombi ndaye zvina kinyetu zombi ndakutakare kukule ndibwera ndalefu tipate basa ninge mbushikanda ndata vamsele mpoletao vala mfisha mugari shishi mogone kukule sanga mugule mbushikanda itakabwe kuli mumena kuti fizo afika ko inimigu exatamente.
4: Ali mo capacitar mo no mupe amo.
5: E aí ni mupe mo de fato mani ngapi de poder muso de fato mani fora. De fato mani fora mupe mo nunca. De fora bolu de kuda pequeni. Mais nos diz na anda porque sem frente cali as quatro cali então cali entendere. Ele já te entendere. Ele paz. Tinha bem havia tu vi confusa até concluir se não é confusa se ninguém tá. Mas só vi da frente só não basta banana tudo a na tumba aí a unimem buitisha o ni mania um conto de viata tu gaza zigui. Inta patani porque na coisa dani as vezes vai fazer um governo dani a sentir vai fazer sem basta na natura.
4: Uma fica na natura com mais a 92.
5: Ini mkondo bana mkondo ya ndi ndi maputo centro 4 congresso e matola cidade. Já ndi ni mutla da guerra. Correne. Ndi bakari we te mkondo ndi malewa te bwera unimonji andi ndi na maputo.
4: Centro 4 congresso. Pide tikao accident we kumbide ndi maputo mudabwera vira.
5: Dabwera vira. Kukamia refa ndi 4 ndi afika tsuli. Inda kuna afika nda medico mendo na makuyuno muti nervo so kifome newi kula to only view tapo kuna afika tsuli anda ro operate maso so no na sofira mengi na veda na buga mangi kwezu na pa maningi so bo so katepo
4: okay
5: tambi tatare junta medica tatare pensão então te ali sempre governo ni passa dinheiro na via banco se beneficiar ni ban e o acompanhante como cego sego duplo duplo songa tebe ulela pedi mikono mileni songa duplo adagwanika mendi mileni wakati wangu songa songa duplo kuona na dread governo ampa si penso wa jona tambiri na uya kompenta na mfambi sole
4: okay
5: maso kidi nyire ni inaza pakati vachi onu duentu ehede inaza pora Ucho, você não precisa baixar bomba, passa quando deve ver. Tem de ter. Mas o governo está nos considerar. Não há problema de que então pensou tudo mais na tua. Pensar que o passeio é meio livremente.
4: Não há problema.
5: Siziguatu sio nika mundu kuti titamangi suli afaye pa chega ziwatu zigu na inataka kupona nika dapona kwa lugha portuguese piso obrigado meji moja si sembi fulati ni fromado pone nika ngondo la matinga ti afroma la sudado akai pe prado kwa likeri dia banangu inabwe nyo kupantima anagwana munate pe prado ago se pre prado munaitai obwe nyo kumpira nyo kumati nyo kumpa nyo kupantima so itapita basi
4: okay
5: mbala stekani zigu ino ifu na mpod no dimitim jisu
4: tuwa kwenda kondo kuna pa infundisi paso pida buke mun 74 mun 75 nkhondo ida pite mbumenye
3: oh nkhondo ida pite efimba timenya ishi amba